0: tafonti si na ti mengo affaire ti kasongo so akwa e mingi ngobi so agaso minga ki ala kwa ndo e kani mingi mani minga ki ala ye kani mingi diga ndo di ponti miskina o mainga histoire so
1: c'est le original de son
0: papa kanana